čitaj pune stranice dve, mafija i debe složno.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

Hvala lijepo. Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Kad si se udavala.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

Poštovani slušalci, dobro vam jutro sa talasa radija Crnogorske prijestolnice. Veliki pozdrav od nas i nadam se da vas zatičemo u dobrom raspoloženju. Kratko ćemo najaviti programsku šemu, već u 9 sati i 15 minuta servisne informacije. Od 9.30 slijede najnovije informacije sa crnogorskih portala. Ono što je svakako u fokusu našeg grada jesu gradske vijesti u 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta. Biće tu još nekih sadržaja zanimljivih za vas. U 10 sati pripremamo prve vijesti Radio Cetinja, puno korisnih i zanimljivih informacija, naravno u fokusu Crnogorska prijestolnica. Budite nam dobro, budite raspoloženi, čujemo se kasnije.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas, pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vjetar. U većini predjela obilne padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Vjetar umjeren do jak, povremeno i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 10 do 21 stepena.
0: Servisne informacije. Opet krivi.

Vijesti iz svijeta. Trump: zbrisali smo iransku vojsku, treba još nešto počistiti Teheran, ne popuštamo pred prijetnjama. Suštinski smo zbrisali iransku vojsku, ali možda treba još nešto počistiti. Nakon mjesec dana primirja, poručio američki predsjednik Donald Trump. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otvoreno najavljuje nastavak ratnih dejstava protiv Irana. Na mogućnost novih napada Teheran odgovara: čvrsti smo pred prijetnjama SAD-a i Izraela, ne popuštamo. Dogovor Izraela i Libana u Vašingtonu, još 45 dana primirja. Više o tome, o situaciji u Iranu, a čitajte na portalu Radija Televizije Crne Gore. 9:36, talasi Radija Crnogorske prijestolnice, to su bile najnovije informacije iz Crne Gore, svijeta, regiona. Naravno, budite u toku sa svim zbivanjima iz Crnogorske prijestolnice, slušajte naš radio, Radio Cetinje, naravno i čitajte portal Cetinski list. A da kažemo i to, koja je temperatura trenutno u Crnogorskoj prijestolnici? Trenutno temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
2: Oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Novim zakonom o lokalnoj samoupravi uvodi se model asimetrične decentralizacije kojim se grad definiše kao poseban oblik jedinice lokalne samouprave uz jasno propisane uslove za sticanje takvog statusa. Kako je navedeno u predlogu tog akta koji je vlada ponudila poslanicima, status grada moći će da steknu opštine koje imaju više od 10.000 stanovnika, razvijene kadrovske kapacitete i funkciju ekonomskog, zdravstvenog, turističkog, kulturnog i obrazovnog centra. To za sada samo ispunjava Tivat. Centar za građansko obrazovanje ukazuje da osim što su poslanička putovanja građane koštala skoro 800.000 eura za 2,5 godine, karakterišu ih i najraznovrsnije destinacije od regionalnih i evropskih centara do udaljenih destinacija na drugim kontinentima. Pritom, kako navode javnost, u najvećem broju slučajeva nema ni osnovnu informaciju o razlozima i konkretnim efektima tih putovanja. Suštinski smo zbrisali iransku vojsku, ali možda treba još nešto počistiti nakon mjesec dana primirja, poručio američki predsjednik Donald Trump. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otvoreno najavljuje nastavak ratnih dejstava protiv Irana. Na mogućnost novih napada, Teheran odgovara, čvrsti smo pred prijetnjama Sjedinjenih američkih država i Izraela i ne popuštamo. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove, grmljavinu i jak južni vjetar. Mjestimično se očekuju umjerene i obilne količine padavina, lokalno su moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Vjetar povremeno umjeren do jak na udari i veoma jak južnih smjerova, temperatura danas od 10 do 21 stepena. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Art Info. Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema autora Bobana Batrićevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost bit će održana u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje u ponedeljak 18. maja sa početkom u 12 časova. Kako su naveli iz centra, knjiga sadrži više studija koje kroz istorijski savremeni kontekst analiziraju ključne političke i društvene procese u Crnoj Gori. Tematski okvir obuhvata pitanja hladnog rata, NATO integracija, jugoslovenskog nasleđa kao i različite interpretacije prošlosti i njihov uticaj na savremene identitetske i političke podjele. Izložba Crna Gora u periodu od 2006. do 2026. dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija biće otvorena u ponedeljak 18. maja u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju sa početkom u 11 sati. Događaj će otvoriti ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
2: Art Info.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljični vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada: Ivanova korita, prevozi, hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
2: Oglasi, oglasi.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor

0: Tić Zagorka Ivanović sa Cetinja organizuje danas tradicionalnu smotru folklora djece predškolskog uzrasta u sportskom centru. Na smotri nastupit će više od 200 mališana iz brojnih vrtića širom Crne Gore koji će predstaviti bogatstvo dječijeg folklornog stvaralaštva i tradicije.
1: Cetinje Info.
0: Društvo guslara Sveti Ivan Crnojević sa Cetinja organizuje guslarsko veče Vječna zubljo, vječne pomrčine s jutra u 19 časova u kongresnoj sali hotela Grand povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Pored članova društva, najavljen je nastup gostujućih istaknutih guslara kao i mladih talenata što, kako se navodi, predstavlja potvrdu kontinuiteta i opstanka guslarske tradicije. Ulaz na koncert je slobodan.
1: Cetinje Info.
0: Izložba Crna Gora od 2006. do 2026. godine, dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija, bit će otvorena u ponedeljak 18. maja u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju sa početkom u 11 časova. Događaj će otvoriti ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
1: Cetinje Info.
0: Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema autora Bobana Batrićevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik biće promovisana, dakle biće predstavljena u ponedeljak 18. maja u Centru za kulturu od 12 časova. Knjiga sadrži više studija koje kroz istorijski i savremeni kontekst analiziraju ključne političke i društvene procese u Crnoj Gori i Evropi. Tematski okvir obuhvata pitanja hladnog rata, NATO integracija, jugoslovenskog nasljeđa, kao i različite interpretacije prošlosti i njihov uticaj na savremene, identitetske i političke podjele.
1: Cetinje Info.
0: Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru Čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden u ponedeljak 18. maja na balkonu Dvora kralja Nikole na Cetinju, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije. Projekat predstavlja izložbu dokumentarno-performativnog karaktera koju realizuje Državni arhiv povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vjetar u većini predjela obilne padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 21 stepena. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info, naredno je u 13 časova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Art Info. Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema autora Bobana Batrićevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost biće održana u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje u ponedeljak 18. maja sa početkom u 12 časova. Kako su naveli iz centra, knjiga sadrži više studija koje kroz istorijski i savremeni kontekst analiziraju ključne političke i društvene procese u Crnoj Gori. Tematski okvir obuhvata pitanja hladnog rata, NATO integracija, jugoslovenskog nasleđa kao i različite interpretacije prošlo i njihov uticaj na savremene identitetske i političke podjele. Izložba Crna Gora u periodu od 2006. do 2026. dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija biće otvorena u ponedeljak 18. maja u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju sa početkom u 11 sati. Događaj će otvoriti ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
2: Art Info.
0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, 2 poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene.

rusku vojsku, ali možda treba još nešto počistiti nakon mjesec dana primirja, poručio američki predsjednik Donald Trump. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otvoreno najavljuje nastavak ratnih dejstava protiv Irana. Na mogućnost novih napada Teheran odgovara: čvrsti smo pred prijetnjama Sjedinjenih američkih država i Izraela i ne popuštam. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove, grmljavinu i jak južni vjetar. Mjestimično se očekuju umjerene i obilne količine padavina, lokalno su moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Vjetar povremeno umjeren do jak na udari i veoma jak južnih smjerova, temperatura danas od 10 do 21 stepena. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Od kad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Viza, emisija, vijesti i zabave.
2: Poštovani slušalci, još jedan pozdrav iz našeg studija. Vrijeme za Radio Mozaika Vizu. Ne nazire se izlaz iz tunela, najveća sramota bezbjednosnog sektora u Crnoj Gori još čeka epilog. 8 mjeseci nakon što su svi optuženi u predmetu tunel, oslobođeni optužbi za kopanje podzemnog prolaza do depoa Višeg suda u Podgorici, drugostepena odluka još nije donijeta, jer je tek 11. maja utvrđeno da o žalbi tužilaštva ne odlučuje sud koji je, prema optužnici, bio oštećen u tom slučaju. Hronologija odgovara sudova, međutim pokazuje da predmet mjesecima nije stigao do suda koji će odlučivati po žalbi. Vijesti su u martu pitale Bjelopoljski viši sud kakva je odluka donesena u tom predmetu, na što su oni odgovorili da im predmet nije stigao. Sudija Osnovnog suda u Podgorici Borko Lončar je 3. oktobra prošle godine donio oslobađajuću prvostepenu presudu kojom je oslobodio Katarinu Bačević, Marijana Vuljaja, Nikolu Milačića, Predraga Midrotića, Vladimira Erača, Veljka Markovića, Milana Markovića i Dejana Jovanovića optužbi u tom predmetu. Više o tome događaju cijelom sudskom procesu pročitajte na portalu Vijesti.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Nastavljamo vizu sa informacijama iz Irana. Prema pisanju Deutsche Welle, teror nad stanovništvom u sjenci rata u Iranu. Pratimo stanje ljudskih prava u Iranu sa velikom zabrinutošću, kaže direktor organizacije za ljudska prava u Iranu Mahmud Amiri Mohmad za Deutsche Welle. Ipak on navodi da je posebno alarmantno to što se gotovo svakodnevno izvršavaju smrtne kazne nad političkim zatvorenicima, demonstrantima i ljudima optuženim za špijunažu. Od izbijanja rata krajem februara Iran je sve više u centru međunarodne pažnje, ali fokus je uglavnom na geopolitičkim pitanjima. Najčešće je riječ o blokadi Ormuškog moreuza, jedan od ključnih svjetskih ruta za transport nafte i njenom uticaju na globalno snabdijevanje energentima. Istovremeno, dešavanje unutar Irana uglavnom prolazi ispod radara, a Miri Mohadem kaže da iranske vlasti koriste trenutnu situaciju i slab nadzor međunarodne zajednice kako bi sprovele pogubljenja uz minimalne političke posljedice. Prošle godine broj pogubljenih bio je najveći u posljednjih nekoliko decenija. Izvršeno je najmanje 1600 smrtnih kazni prema podacima Organizacije za ljudska prava u Iranu, što je najviše u 35 godina. Atmosfera straha dodatno se pojačala tokom rata. Prema podacima visokog komesara UN-a za ljudska prava, Volera Tika, od početka rata uhapšeno je oko 4000 iranskih građana pod izgovorom bezbjednosnih razloga, a najmanje 21 osoba je pogubljena. Ne usuđujem se ni zamisliti kako uzastopna pogubljivanja posljednjih dana utiču na atmosferu u zatvorima među političkim zatvorenicima, napisao je jedan od najpoznatijih studentskih aktivista. Kakva je situacija u Iranu trenutno po pitanju ljudskih prava? Čitajte na portalu Cetinski list tekst koji je objavio Deutsche Welle. I toliko za ovo izdanje Radio Mozaika Viza. Ostanite i dalje uz nas. Hvala vam na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Servisne informacije.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas, pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vjetar. U većini predjela obilne padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Vjetar umjeren do jak, povremeno i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 10 do 21 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestonice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestonice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestonice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestonice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Prijestolnica Cetinje danas će svečano otvoriti program obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Večeras, dakle na Dvorskom trgu, program će početi u 18 časova koncertom Bojana Marovića, dok je svečano otvaranje manifestacije planirano za 19 časova i 30 minuta. Nakon ceremonije otvaranja u 20 časova nastupit će grupa Perper, dok je koncert Nenada Kneževića Kneza planiran za 22 časa.
0: Cetinje Info.
1: Vrtić Zagorka Ivanović sa Cetinja organizuje danas tradicionalnu smotru folklora djece predškolskog uzrasta u sportskom centru. Na smotri nastupit će više od 200 mališana iz brojnih vrtića širom Crne Gore, koji će predstaviti bogatstvo dječijeg folklornog stvaralaštva i tradicije.
0: Cetinje Info.
1: Društvo guslara Sveti Ivan Crnojević sa Cetinja organizuje guslarsko veče Vječna zubljo, vječne pomrčine s jutra u 19 časova u kongresnoj sali hotela Grand povodom 20 godina od obnove nezavisnosti.

0: Inga sada živi sa studija koje kroz istorijski i savremeni kontekst analiziraju ključne političke i društvene procese u Crnoj Gori i Evropi. Tematski okvir obuhvata pitanja hladnog rata, NATO integracija, jugoslovenskog nasleđa, kao i različite interpretacije prošlosti i njihov uticaj na savremene, identitetske i političke podjele.
1: Cetinje Info.
0: Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru Čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden u ponedeljak 18. maja na balkonu Dvora kralja Nikole na Cetinju, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije. Projekat predstavlja izložbu dokumentarno-performativnog karaktera koju realizuje Državni arhiv povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vjetar u većini predjela obilne padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode, gradi i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 21 stepena. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info, naredno je u 13 časova. Hvala na pažnji i prijetan ostatak dana.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile ponedeljak 11. maj. Četvrta međunarodna nedjelja muzike, Music in May, počela je u ponedjeljak u Ministarstvu kulture na Cetinju. Festival će trajati do 16. maja. Opširnije u nastavku izvještaj slušamo. Na koncertu povodom otvaranja nastupili su Vladana Perović na klaviru, Dušan Obrenović na violini, Marija Đurđević na flauti i Marija Barović na klaviru. Večerašnji koncert je, prema riječima dekanice Muzičke akademije Tatjane Krkeljić, bio posvećen mladim saradnicima.
3: U zadnje tri godine dobili smo tri nova mlada saradnika, tako da smo htjeli da se ovaj festival otvori u tom duhu, duhu punom nade za budućnost, ne samo naravno ovog festivala, nego i naše muzičke akademije.
2: Tokom narednih festivalskih večeri biće održana serija solističkih i kamernih koncerata eminentnih izvođača i muzičkih pedagoga iz Evrope i Crne Gore, među kojima su umjetnici iz Poljske, Španije, Italije, Velike Britanije, Grčke i Mađarske. Krkeljić je pozvala građane Cetinja da prisustvuju koncertima.
3: Pred nama će biti serija predivnih koncerata gdje će se čuti neka od najistaknutijih dela savremene muzike, klasične muzike, na gitari, flauti, klarinetu, klaviru i tako dalje i tako dalje. Ove godine smo bili poprilično aktivni, tako da utorak, 12. maja imamo dva koncerta, jedan počinje u 6, drugi počinje u 8, srijeda isto tako. Četvrtak imamo nastupe naših studenata, petak isto tako, i ono što je vrlo bitno, 14. maja u 20 časova dođite nam i na finale takmičenja Manja Radulović-Vulić.
2: Završni koncert na Cetinju 16. maja realizovaće se u saradnji izvođača Muzičke akademije, Konzervatorijuma iz Viga, a tom prilikom biće premijerno izvedena djela španskog kompozitora Octavia Vasqueza, koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Organizator festivala je Muzička akademija Univerziteta Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Narodni muzej Crne Gore obilježava 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada i otvorio je dvije jubilarne izložbe Niti trajanja i muzej kroz vrijeme. Više detalja o izložbama koje su bile u ponedjeljak slušamo u nastavku programa. Govoreći o izložbi, direktor Narodnog muzeja Crne Gore Jakša Ćalasan podsjetio je da muzej sabira i čuva sve ono što su ova zemlja i njeni ljudi stvarali, prikupljali i ostavili kroz vjekove kao svjedočanstvo našeg trajanja, identiteta i kulture.
4: Ono što danas baštinimo nije nastalo samo od sebe, sačuvano je zahvaljujući generacijama ljudi koji su ovoj instituciji posvetili svoje znanje, vrijeme i životni rad. Zato večeras želim posebno da se zahvalim svim našim prethodnicima i sadašnjim kolegama, direktorima, kustosima, konzervatorima, arhivarima, bibliotekarima, vodičima, dokumentaristima, kao i zaposlenim u opštoj službi i tehničkoj službi. Svima koji su svojim radom, trudom i posvećenošću ugradili dio sebe u trajanje i razvoj Narodnog muzeja.
2: Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture Dobrila Vlahović kazala je da nas 2026. godina ujedinjuje u slavljenju vjekovnog kontinuiteta i obnove nezavisnosti Crne Gore.
5: Istovremeno odajemo počast našem Narodnom muzeju, matičnoj instituciji koja čuva samu srž tog bića. Ovi jubileji se prožimaju kroz koncept niti trajanja, podsjećajući nas na vještinu njegovanja vjekovne tradicije i naše kulture.
2: Izložbu je otvorila istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković.
6: U Crnogorskoj umjetničkoj galeriji Miodrag Dado Đurić prezentovana izložba Niti trajanja, u kojoj su predstavljeni fondovi Istorijskog, umjetničkog, etnografskog i arheološkog muzeja. Povezuje ih riječ nit kao sudbinski kod i metafora povezanosti istorijskog trajanja čovjeka na ovim prostorima, koji su oblikovali njegov karakter, njegov etnički i kulturno-antropološki profil.
2: Izložba Niti trajanja biće u postavci do 11. oktobra. Moderatorka večeri bila je novinarka RTV Cetinje Natoša Kršelan.
1: Pregled sedmice.
2: Izložba grafičkih dijela Pabla Picassa, Salvadora Dalija i Juan Miroa pod nazivom Španski majstori otvorena je u ponedeljak u galeriji Centra za kulturu na Cetinju. Slušamo izvještaj koleginice Aleksandre Adžić.
7: Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Izložbu je zvanično otvorio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, naglasivši da se potreba da stvaramo ogleda u umjetnicima koji su ponikli iz našeg grada, a čija su djela odavno prevazišla granice ovog prostora i postala dio šireg kulturnog nasljeđa.
8: To nasljeđe nas u savremenom kontekstu obavezuje da njegujemo kulturne prakse, da ih prenosimo budućim generacijama i da stvorimo uslove u kojima umjetnost može živjeti i rasti sa publikom. U tom svijetlu treba posmatrati i današnji događaj. Prisustvo dijela Picassa, Dalija i Miroa na Cetinju je nastavak jedne kulturne logike našeg grada, u kojoj se umjetnost posmatra kao prirodan dio njegovog identiteta i trajanja.
7: Istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković dala je stručni osvrt na postavku.
9: Na ovoj zajedničkoj izložbi Picassa, Dalija i Miroa suočavamo se s individualnim poetikama umjetnika koji potiču iz istog prostora, a koji su svaki na svoj način izrazili osobenosti svog jezičkog i estetskog vokabulara u kontekstu metaforičkog preobražaja i izobličavanja stvarnosti. Riječ je o originalnim i neponovljivim individualnostima koje povezuje njihova rodna zemlja Španija, njena atmosfera, koride, svetkovine, tradicija, identitetske osobnosti zemlje iz koje su potekli.
7: Direktorica Centra za kulturu Jelena Milošević kazala je da ovim izložbenim ciklusom nastoje da domaćoj publici učine dostupnim značajna ostvarenja evropske likovne umjetnosti.
10: Nakon ove izložbe u oktobru nas čekaju francuski majstori poput Monea, Manea, Renoara, Cezana, Matisa i Koktoa, a pred kraj godine u decembru moći ćete da vidite i treću izložbu iz ciklusa pod nazivom Zaljubljeni parovi, gdje ćete moći vidjeti radove Koktoa, Rodena, Šagala, među kojima će biti i naš Dado Đurić i još mnogi drugi značajni evropski likovni stvaraoci.
7: Grafike predstavljene na ovoj izložbi dio su privatne kolekcije Mihajla Nestorovića, koji je na prikupljanju radio posljednjih 20 godina, a španski majstori će biti dostupni javnosti u galeriji Centra za kulturu sve do 3. juna ove godine.
2: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile utorak 12. maj. Na okruglom stolu na temu zaštita kulturnih dobara kroz prizmu arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova koji je organizovao Centar za arheologiju i konzervaciju na Cetinju, stručnjaci iz oblasti konzervacije, muzeologije i zaštite kulturne baštine ukazali su na značaj sistematskog pristupa očuvanju kulturnih dobara Crne Gore. Opširnije u izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
11: Direktor Centra za konzervaciju i arheologiju Željko Kalezić kazao je da savremeni pristupi moraju pratiti međunarodne standarde uz primjenu novih tehnologija i multidisciplinarni pristup u istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta.
12: Treba i pripremiti se za ulazak u Evropsku uniju i kroz naše institucije. Znači, danas bi razgovarali o tome da pošaljamo jednu jasnu sliku i vladi i ministarstvu da treba potpuno na jedan novi način razmišljati kako unaprijediti i konzervaciju i arheološka istraživanja. Mi ne zaostajemo u metodološkom pristupu. Mi uglavnom zaostajemo u tehničko-tehnološkim sredstvima. I tu je ključ gdje mi kaskamo sa Evropom.
11: Jedan od ključnih izazova, kako je danas ocjenjeno, jeste nedostatak stručnog kadra za arheološke i konzervatorsko-restauratorske radove. Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Dobrila Vlahović podsjetila je da je za studijsku 2021-2022. Godinu u saradnji sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom prosvjete na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju formiran studijski program konzervacija i restauracija.
13: Moram da kažem da finansijsku podršku, odnosno finansiranje tog studijskog programa je od strane Ministarstva kulture, što je jedan veliki iskorak u smislu jačanja kadrovskih kapaciteta iz oblasti kulturne baštine. Osnivanje možda za početak isto studijskog programa arheologije. Međutim, znači to je u planu. E sad da vidimo kad će se to ostvariti, ali moram da kažem da je to jedan od prioritetnih ciljeva.
11: Kalezić je naglasio da Crna Gora raspolaže bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, ali da njegovo očuvanje zahtijeva kontinuiranu posvećenost i ulaganja.
12: Tako da i ovaj okrugli sto ukazaće na sve to, ukazaće na veću posvećenost u zaštiti kulturne baštine i nadam se da ćemo u buduće imati bolje rezultate. Mi ih imamo i sada, ali idemo još bolje.
11: Predstavnici stručnih institucija govorili su o izazovima očuvanja kulturne baštine, primjerima dobre prakse i realizovanim projektima iz oblasti arheologije i konzervacije.
1: Pregled sedmice.
2: Veče poezije crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisa Braha Adrovića održano je utorak u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
14: Autor je istakao da mu predstavlja posebnu čast što se veče poezije održava upravo na Cetinje u crnogorskoj prijestonici i, kako je naveo, glavnom gradu crnogorske poezije, gdje će publici predstaviti svoje dvije knjige.
15: Radi se o prvom tomu poezije gdje je objavljeno 6 mojih zbirki iz prve stvaralačke faze koje su nastajale u periodu od 1976. do 2003. godine i antiratne poezije, znači dvije veoma, za mene veoma značajne knjige i drago mi je što se ovo veče održava upravo u čas Dana pobjede.
14: Govoreći o značaju poezije u savremenom društvu, Adrović je kazao da su dvije pjesme iz njegove posljednje zbirke prevedene na arapski, a dvije na persijski jezik, što za njega predstavlja potvrdu da poezija ipak pronalazi svoj put do čitalaca širom svijeta.
15: Antiratna poezija može da utiče na ljude, pogotovo ako ništa drugo, onda da može da kod onih ugroženih ljudi da bar osjete da nisu sami, da neko ipak misli od njih, ali ipak ako bar jedno lice shvati da ne treba ubijati, rušiti, paliti ono što je čovečanstvo stvorilo, mislim da ima smisla pisati tu antiratnu poeziju.
14: Književni kritičar i eseista dr. Draško Došljak kazao je da Adrovićeva poezija nosi snažan etički i humanistički naboj, podsjećajući da rat razara čovjeka i ruši temelje čovječnosti.
16: No, pored toga, pored te antiratne poezije, gdje je pokazao da je pjesnik uvijek probuđeni dio naroda i da se ne slaže sa onim što je neljudsko, što je anticivilizacijsko, Prah Adrović pripada ovim pjesnicima, a piše već više od pola vijeka, koji imaju i druge teme i druge oblasti koje su zastupljene u njegovoj poeziji.
14: Došljak je podsjetio da Braho Adrović pola vijeka gradi književni opus, te da su njegova djela još od prvih objavljivanja tumačili istaknuti pisci i akademici.
16: Braho Adrović je jedan kompletan pjesnik koji tokom svog dugog stvaralačkog procesa pokazuje da je pjesnik ne samo onaj koji zna da digne glas protiv nepravde, nego onaj pjesnik koji na pravi način zna da iskaže ljubav prema, kako kazeh, voljenoj osobi, ali i prema zavičaju, užem i prema svojoj domovini.
14: Adrovićeva poezija, kako zaključuju sagovornici, ima duboku humanističku i antiratnu vrijednost, ističući da njegova djela ne govore samo o stradanjima iz prošlosti, već šalju univerzalnu poruku mira, empatije i opomene da se ratne tragedije više nikada ne ponove. Razgovor sa autorom vodio je književnik Božidar Proročić, dok je moderatorka programa bila bibliotekarka Saša Božović.
1: Pregled sedmice.
2: Slijede informacije koje su obilježile srijedu 13. maj. Montažom centralne bine, rasvijete prateće scenske opreme, kao i raspoređivanjem privremenih objekata kućica namijenjenih potrebama manifestacije povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, prijestonica se priprema za višednevni program proslave koji će objediniti muziku, kulturu, tradiciju i zabavne sadržaje za sve generacije. Direktor turističke organizacije Prijestonice Cetinje Nikola Jablan za RTV Cetinje je kazao da pripreme protiču planiranom dinamikom i da su gradske službe uključene kako bi manifestacija bila organizovana na visokom nivou. Opširnije o tome čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Prijestonica Cetinje u utorak i srijedu bila je domaćin partnerskog sastanka međunarodnog projekta Natured. Više u izvještaju koji slijedi. O značaju projekta za RTV Cetinje govorio je projekt menadžer prijestolnice Cetinje Miloš Ivanišević, ističući da učešće u projektu predstavlja važan korak u unapređenju kapaciteta prijestolnice u oblastima procjene klimatskih rizika, planiranja mjera za smanjenje poplavnih i toplotnih opasnosti, kao i primjene inovativnih rješenja u urbanom prostoru.
17: Tako da na osnovu toga smo se odlučili da na Rijeci Crnojevića odradimo jednu pergolu koja će na sebi imati zeleni krov i na taj način pokazati da je to jedno od rješenja koje može da se iskoristi kako bi se ljudi mogli skloniti od sunca i kako bi im moglo biti ladnije. Ta pilot akcija je još bolje, dobra za to što sami taj zeleni krov sakuplja dosta kišnice koja pada i onda na taj način smanjujemo uticaj i od poplava na terenu. Tako da što više takvih rješenja imamo, onda je to bolja naravno stvar i za nas i za uticaj na klimatskih promjena na nas.
2: O regionalnoj saradnji i značaju zajedničkog djelovanja u suočavanju sa klimatskim izazovima govorio je i Marko Afronte.
17: Dosta se radilo i sa građanima, radilo se nekoliko seminara u kojima su građani obaviješteni o tome što to sve znači, a sad smo već u završnoj fazi u kojoj će 11 partnera odraditi 11 pilot akcija i danas smo tu i na Cetinju i Cetinje će odraditi jednu pilot akciju koja se tiče zelenih krovova.
2: Budžet prijestolnice Cetinje u projektu iznosi preko 90.000 eura uz 85% finansiranja iz fondova Evropske unije. Projekat ima za cilj da doprinese stvaranju pravedne, inkluzivne i održive klimatske otpornosti u gradovima širom Adrio regiona uz poseban fokus na najranjivije grupe stanovništva. Pregled sedmice. U nastavku programa napravit ćemo jednu malu pauzu, muzička numera, onda se ponovo vraćamo pregledu sedmice.
1: Pregled sedmice.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Novim zakonom o lokalnoj samoupravi uvodi se model asimetrične decentralizacije kojim se grad definiše kao poseban oblik jedinice lokalne samouprave uz jasno propisane uslove za sticanje takvog statusa. Kako je navedeno u predlogu tog akta koji je vlada ponudila poslanicima, status grada moći će da steknu opštine koje imaju više od 10.000 stanovnika, razvijene kadrovske kapacitete i funkciju ekonomskog, zdravstvenog, turističkog, kulturnog i obrazovnog centra. To za sada samo ispunjava Tivat. Centar za građansko obrazovanje ukazuje da osim što su poslanička putovanja građane koštala skoro 800.000 eura za 2,5 godine, karakterišu ih i najraznovrsnije destinacije od regionalnih i evropskih centara do udaljenih destinacija na drugim kontinentima. Pritom, kako navode javnost, u najvećem broju slučajeva nema ni osnovnu informaciju o razlozima i konkretnim efektima tih putovanja. Suštinski smo zbrisali iransku vojsku, ali možda treba još nešto počistiti nakon mjesec dana primirja, poručio američki predsjednik Donald Trump. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otvoreno najavljuje nastavak ratnih dejstava protiv Irana. Na mogućnost novih napada Teheran odgovara: čvrsti smo pred prijetnjama Sjedinjenih američkih država i Izraela i ne popuštamo. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove, grmljavinu i jak južni vjetar. Mjestimično se očekuju umjerene i obilne količine padavina, lokalno su moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Vjetar povremeno umjeren do jak na udari i veoma jak južnih smjerova, temperatura danas od 10 do 21 stepena. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Program svečanog otvaranja programa na Dvorskom trgu koji je bio predviđen za večeras zbog vremenskih prilika odlaže se za sjutra. Vrtić Zagorka Ivanović sa Cetinja organizovao je danas smotru folklora. Društvo guslara Sveti Ivan Crnojević sa Cetinja organizuje guslarsko veče. Izložba Crna Gora, dvije decenije dobnove nezavisnosti i evropskih integracija u ponedeljak na Cetinju. Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema autora Bobana Batrićevića također na Cetinju u ponedeljak. Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj. Vrijeme s jutra oblačno.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Kao što smo kazali na početku, program svečanog otvaranja programa povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, koji je bio predviđen za večeras na Dvorskom trgu, odgađa se za sutra zbog loših vremenskih prilika. Više detalja uskoro na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrtić Zagorka Ivanović sa Cetinja organizovao je danas tradicionalnu smotru folklora djece predškolskog uzrasta u sportskom centru. Izvještaj je koleginica Sonja Lagator.
3: Ova smotra nije samo prilika da se djeca predstave igrom, pjesmom i raskošnim narodnim nošnjama, ona je važna lekcija o identitetu i nasljeđu svakog naroda, kazala je direktorica javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, Maja Mićunović.
4: Na današnjoj smotri, kroz najljepši izraz dječje igre i iskrene radosti, povezujemo prošlost i sadašnjost. Zajedničkim djelovanjem s ponosom njegujemo i čuvamo tradiciju, prenoseći bogatstvo kulturnog nasljeđa na nove generacije i ističući ono najvrijednije, najljepše i najprepoznatljivije u identitetu svakog naroda.
3: Posebnu zahvalnost uputila je svim mentorima koji trudom, pažnjom i ljubavlju pomažu da se sačuva dragocjeno nasljeđe naših predaka.
4: Vaša posvećenost utkana je u svakom koraku, pjesmi i dječijem osmijehu. Najveću zahvalnost upućujem vama, draga djeco. Vi ste naši mali čuvari tradicije, naše najvrijednije bogatstvo i najveći ponos. Kroz vaše osmijehe, igru i iskrenu radost, tradicija nastavlja da živi i traje.
3: Sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar ukazala je na značaj ovakvih manifestacija koje pokazuju da se ljubav prema domovini uči od najranijeg uzrasta kroz pjesmu, igru, poštovanje i prijateljstvo.
5: Folklor je čuvanje identiteta, uspomena i vrijednosti koje prenosimo s generacije na generaciju. Kada vidimo ovu djecu u narodnim nošnjama, kako igraju igre svojih predaka, vidimo budućnost koja zna da poštuje svoje korijenje. Posebnu simboliku ima ovogodišnja smotra jer se održava u godini kada obilježavam veliki jubilej, 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Dvije decenije naše savremene državnosti podsjećaju nas koliko je važno da njegujemo ono što jesmo, našu kulturu, tradiciju, jezik, različitosti i zajedništvo.
3: Direktorica Cetinskog vrtića, gospođa Mićunović, uručila je zahvalnice sekretarijatima i institucijama koje su podržale organizaciju ovog događaja, kao i predstavnicima javnih predškolskih ustanova, učesnice smotre. Na smotri su, pored domaćina, djece iz javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, tradicionalne igre, pjesme i običaje predstavili i mališani iz 15 crnogorskih vrtića. Vukosava Ivanović, Mašanović, Bar, sestre Radović, Kolašin, Bambi, Tivat, Ljubica, V, Jovanović, Maše, Budva, Eko, Bajka, Pljevlja, Naša radost, Herceg Novi, Irena Radović, Danilovgrad, Kraljevstvo, Gorske vile, Žabljak, Dragan Kovačević, Nikšić, Solidarnost, Ulcinj, Radost, Kotor, Đina, Vrbica, Sofija Klikovac i Ljubica Popović, Podgorica. Hor Bašta Mašte izveo je državnu himnu Oj svjetla majska zoro i himnu vrtića Vrtić cvjeta, a stihove Zbog tebe se sunce rađa recitovala je Sofija Banićević. Moderatorka događaja bila je novinarka Marina Sekulić. Tradicionalnu smotru folklora u sportskom centru organizovala je javna predškolska ustanova Zagorka Ivanović.
0: Cetinje Info.
1: Društvo guslara Sveti Ivan Crnojević sa Cetinje organizuje guslarsko veče. Vječna zubljo vječne pomrčine s jutra od 19 časova u kongresnoj sali hotela Grand povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Pored članova društva najavljen je nastup gostujućih istaknutih guslara koji mladih talenata, što kako se navodi predstavlja potvrdu kontinuiteta i opstanka guslarske tradicije. Ulaz na koncert je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Crna Gora u periodu od 2006. do 2026. dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija biće otvorena u ponedeljak u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju sa početkom u 11 časova. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka, a događaj će otvoriti ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
0: Cetinje Info.
1: Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema autora Bobana Batrićevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost biće održana u Centru za kulturu Prijestonice u ponedeljak sa početkom u 12 časova. Kako navode iz centra, knjiga sadrži više studija koje kroz istorijski i savremeni kontekst analiziraju ključne političke i društvene procese u Crnoj Gori i Evropi. Tematski okvir obuhvata pitanja hladnog rata, NATO integracija, jugoslovenskog nasleđa, kao i različite interpretacije prošlosti i njihov uticaj na savremene identitetske i političke podjele.
0: Cetinje Info.
1: Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru Čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden u ponedeljak na balkonu dvora Kralja Nikole na Cetinju, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije. Projekat predstavlja izložbu dokumentarno-performativnog karaktera koju realizuje Državni arhiv povodom 20 godina obnovene crnogorske nezavisnosti.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u južnim predjelima promjenljivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše. Na sjeveru pretežno oblačno. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 9 do 22 stepena. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Pratite i dalje Radio Crnogorske prijestonice i budite u toku sa svim zbivanjima iz našeg grada. Čitajte portal Cetinski list.
0: Cetinje Info.
3: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
6: Channel check. Left, right.
7: Radio Cetinje.

0: Radio Sardinya.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljični vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me. Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Te stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Art Info. Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema autora Bobana Batrićevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost biće održana u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje u ponedeljak 18. maja sa početkom u 12 časova. Kako su naveli iz centra, knjiga sadrži više studija koje kroz istorijski i savremeni kontekst analiziraju ključne političke i društvene procese u Crnoj Gori. Tematski okvir obuhvata pitanja hladnog rata, NATO integracija, jugoslovenskog nasleđa kao i različite interpretacije prošlosti i njihov uticaj na savremene identitetske i političke podjele. Izložba Crna Gora u periodu od 2006. do 2026. dvije decenije dobrove nezavisnosti i evropskih integracija biće otvorena u ponedeljak 18. maja u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju sa početkom u 11 sati. Događaj će otvoriti ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

0: Art Info.
1: Radio Cetinje.
2: Baš ovdje, Marija.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečić, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova Korita, prevoz i hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me. Oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Hit dana.

0: krenula.
1: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.
3: Poštovani slušalci, još jedan pozdrav iz našeg studija. Vrijeme za Radio Mozaika Vizu. Ne nazire se izlaz iz tunela, najveća sramota bezbjednosnog sektora u Crnoj Gori još čeka epilog. 8 mjeseci nakon što su svi optuženi u predmetu tunel oslobođeni optužbi za kopanje podzemnog prolaza do depoa Višeg suda u Podgorici, drugostepena odluka još nije donijeta jer je tek 11. maja utvrđeno da o žalbi tužilaštva ne odlučuje sud koji je prema optužnici bio oštećen u tom slučaju. Hronologija odgovara sudova, međutim pokazuje da predmet mjesecima nije stigao do suda koji će odlučivati po žalbi. Vijesti su u martu pitale Bjelopoljski viši sud kakva je odluka donesena u tom predmetu, na što su oni odgovorili da im predmet nije stigao. Sud je Osnovnog suda u Podgorici, Borko Lončar, je 3. oktobra prošle godine donio oslobađajuću prvostepenu presudu kojom je oslobodio Katarinu Bačević, Marijana Vuljaja, Nikolu Milačića, Predraga Mitrotića, Vladimira Erača, Veljka Markovića, Milana Markovića i Dejana Jovanovića optužbi u tom predmetu. Više o tome događaju cijelom sudskom procesu pročitajte na portalu Vijesti.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Nastavljamo vizu sa informacijama iz Irana. Prema pisanju Deutsche Welle, teror nad stanovništvom u sjenci rata u Iranu. Pratimo stanje ljudskih prava u Iranu sa velikom zabrinutošću, kaže direktor organizacije za ljudska prava u Iranu Mahmud Amiri Mohmad za Deutsche Welle. Ipak on navodi da je posebno alarmantno to što se gotovo svakodnevno izvršavaju smrtne kazne nad političkim zatvorenicima, demonstrantima i ljudima optuženim za špijunažu. Od izbijanja rata krajem februara Iran je sve više u centru međunarodne pažnje, ali fokus je uglavnom na geopolitičkim pitanjima. Najčešće je riječ o blokadi Ormuškog moreuza. Jedan od ključnih svjetskih ruta za transport nafte i njenom uticaju na globalno snabdijevanje energentima. Istovremeno, dešavanje unutar Irana uglavnom prolazi ispod radara. Amiri Mohadem kaže da iranske vlasti koriste trenutnu situaciju i slab nadzor međunarodne zajednice kako bi sprovele pogubljenja uz minimalne političke posljedice. Prošle godine broj pogubljenih bio je najveći u posljednjih nekoliko decenija. Izvršeno je najmanje 1600 smrtnih kazni prema podacima Organizacije za ljudska prava u Iranu, što je najviše u 35 godina. Atmosfera straha dodatno se pojačala tokom rata. Prema podacima visokog komesara UN-a za ljudska prava, Volera Tika, od početka rata uhapšeno je oko 4000 iranskih građana pod izgovorom bezbjednosnih razloga, a najmanje 21 osoba je pogubljena. Ne usuđujem se ni zamisliti kako uzastopna pogubljivanja posljednjih dana utiču na atmosferu u zatvorima među političkim zatvorenicima, napisao jedan od najpoznatijih studentskih aktivista. Kakva je situacija u Iranu trenutno po pitanju ljudskih prava? Čitajte na portalu Cetinski list tekst koji je objavio Deutsche Welle. I toliko za ovo izdanje Radio Mozaika Viza. Ostanite i dalje uz nas. Hvala vam na pažnji.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljični vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Hit dana.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: Help me out.
1: Help me out.
0: Help me out.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
3: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery. Hit dana.

iz prvog reda. Priče koje inspirišu. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje emisije Iz prvog reda. Danas vas vodimo u svijet muzike i umjetnosti kroz priču koja je oživjela u izložbi posvećenoj jednoj od najznačajnijih operskih umjetnica Balkana,

Iz prvog reda. Iako sam većinu života provela u Beogradu, uvijek sam sa ponosom govorila da sam Cetinjanka. U toj rečenici, operska primadona Olga Milošević sažela je vezu sa gradom iz kojeg je davno otišla, ali koji, kako sama kaže, nikada nije otišao iz nje. Danas, kada je u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu otvorena izložba posvećena njenom životu i umjetničkom radu, Cetinje ima poseban razlog za ponos. Iza velike međunarodne karijere koja je vodila od Beča, Rime i Pariza, preko Moskve, Kaira, Sijetla pa sve do Njujorškog Carnegie Halla, ostala je žena koja je rodni grad nosila kao tihi, ali trajni dio svog identiteta. Iako je veoma rano napustila Cetinje, a čitav život i umjetničku karijeru provela u Beogradu, Olga se svom gradu vraćala tokom cijelog života. Ja u stvari nikada nisam zaista otišla sa Cetinja, tako da su najranija sjećanja na moj grad konstantno dopunjavana novim, meni uvijek lijepim uspomenama.

tokom ljetnih raspusta sa čerkom Anom, bukvalno sam se selila na Cetinje. Naravno da sam i mimo toga rado gostovala u Crnoj Gori, gdje bi barem posjeta rodbini na Cetinju bila obavezna. Najdraže mi je kada čujem, kao sada od vas, da su Cetinjani posebno ponosni na mene i moju karijeru, kazala je Milošević.

Iz prvog reda. Izložba pod nazivom Olga Milošević na sceni Narodnog pozorišta donosi fotografije, kostime, nagrade i lične predmete koji svjedoče o impresivnoj karijeri. Na sceni Narodnog pozorišta debitovala je početkom 60. godina prošlog vijeka. Više od 60 mecosopranskih uloga čine njen scenski opus i to ne kao broj, već kao galerija uloga koja je oživjela pod svjetlima svjetskih pozornica. A sve je počelo kada mi je maestro Bogdan Babić dao šansu da se pokažem kao solista u društvu Branko Krsmanović. Ubrzo mi je pružio priliku i u operi. Na tome ću mu biti vječno zahvalna, prisjeća se Milošević. Publika je posebno pamti po ulogama Amneris u Aidi, Azucene u Trubaduru, Carmen u istoimenoj operi Georgesa Bizea i Dalile u operi Samson i Dalila. Sredinom 70. godina njen rad dobija i institucionalno priznanje. 13. julsku nagradu, a kasnije umjetnički krugovi u Srbiji zaokružili su njen opus i nagradom Udruženja muzičkih umjetnika Srbije za životno djelo, koja je ujedno bila i povod za organizovanje izložbe u Muzeju Narodnog pozorišta. Pravo da vam kažem, toliko je vremena prošlo od mog posljednjeg nastupa na sceni da sam mislila da su me i zaboravili, da je moja umjetnost ostala samo u mom sjećanju, kazala je Milošević.

iz prvog reda. Na otvaranju izložbe u Muzeju Narodnog pozorišta govorila je iskreno, bez distance prema vlastitom životu i sa posebnom zahvalnošću koja se odnosila na porodicu i ljude koji su ostali kada su se reflektori ugasili. Dok sam pisala ovaj govor, moji unuci Filip i Marko zabavljali su me svojim sopstvenim humorom, što me navodi da im se posebno zahvalim na svakodnevnoj i psihičkoj i logističkoj podršci. Bez njih i moje Ane, ovaj dio života, poslije sene, ne bi bio ni blizu ovako lijep i zabavan, kazala je Milošević. U njenim riječima ne postoji distanca između umjetnosti i života. Prva crnogorska operska pjevačica u nekoliko rečenica sažela je svoj život i umjetnost kojoj pripada. Poslije svega, jedno znam. Svoj posao sam mnogo voljela i radila najbolje što sam umjela. Svaki ton koji sam otpjevala bio je iskren i svaki je bio za moju publiku. E, sad ostaju sjećanja od kojih dio imam tu sreću da podijelim sa vama. A sjećanja su, u suštini, najduža predstava kojoj nema kraja, kazala je Milošević.

0: iz prvog reda. Posebnu emociju na izložbi izazvale su restaurirane fotografije sa scene koje su po prvi put prikazane u koloru. Sve moje crno-bijele fotografije reprodukovali su u boji. To mi je još lakše oživjelo uspomene na te prelijepe dane na sceni i karijeru koju sam mnogo voljela. Tada sam shvatila da je putovanje kroz vrijeme moguće, ispričala je umjetnica. Izložbu je osmislio direktor Muzeja Narodnog pozorišta Dragan Stevović zajedno sa dizajnerkom Jelenom Ratković, koji su dio arhivskih fotografija pažljivo obradili i kolorisanjem dali novu dimenziju. Primadona Olga Milošević dijelila je scenu sa nekim od najvećih operskih imena svog vremena. Na otvaranju izložbe emotivno je govorila o kolegama, pozorištu i životu provedenom na sceni. Mnoge slike ožive svaki put kada uđem u ovu moju kuću. Mnogo je dragih ljudi i uspomena. Svi su posebni i zauvijek u mom srcu, kazala je Milošević. Posebnu zahvalnost uputila je porodici, prijateljima, kolegama sa scene, ali i svim onim nevidljivim ljudima pozorišta za koje je kazala da su zajedno stvarali magiju opere i da su dan danas veliki prijatelji.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: iz prvog reda. Ali nije se samo fotografije vratile vrijeme unazad. U arhivi pozorišta pronađeni su i audio snimci njenih nastupa, pa je ponovo mogla da se čuje Habanera i snimak iz Carnegie Halla. Tako je njen portret na izložbi oslikan interpretacijama iz čuvenih operskih ostvarenja Giuseppa Verdija, Camille Saint-Saensa, Georgesa Bizeta i Aleksandra Borodina. Nadirale su fraze iz opera, oni momenti koji su bili kritični za svaku ulogu. Izgleda da nas to nikada ne napusti. Uhvatila sam sebe kako kritički slušam svoje pjevanje i razmišljam kako bih još ljepše oblikovala neke fraze. Izgleda da nikada ne prestajemo da budemo bolji, kazala je Milošević. U tim trenucima izložba prestaje da bude samo podsjećanje na jednu veliku karijeru. Ona postaje povratak u vrijeme kada se iza zavjese čekao prvi takt orkestra, kada su kostimi mirisali na scenu, a glas jedne Cetinjanke ispunjavao najveće operske dvorane svijeta. Danas, kada joj Beograd odaje priznanje za život posvećen umjetnosti, i Cetinje ima razlog da bude ponosno, jer velike karijere možda nastaju na svjetskim scenama, ali njihovi korijeni često ostaju tamo gdje je sve počelo. Poštovani slušalci, bilo je to još jedno izdanje emisije iz prvog reda koju je tonski i muzički realizovao Nenad Martinović, a uredila i vodila Nataša Kašćelan. Iz prvog reda. Priče koje inspirišu.
1: Radio Cetinje.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljični vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me. Oglasi, oglasi.
3: One ticket, please. Loud and clear, everybody's here. Hey, what's going on, man?
4: Yeah, she's at home.
3: Yeah, she's at home.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Keep on rolling, baby.
2: Radio.
1: All right. You know what time it is.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery. Channel check. Left, right. Radio. Fucking yeah.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Radio Cetinje.
2: Vaš Ogrijev Radio.
3: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

za nju nosili u hitnu. On ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada: Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me. Oglasi, oglasi.
4: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, 2 poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Hit dana.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
3: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: Gracias.
1: What can I do to make you love me? Hello?

very much. Thank you. It's a song called Hurt Before.

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

with Caroline on the piano.

Caroline,

Thank you. Thanks. It's called Old Town.

I'll be at your side.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom svoje ime.

vruće kao pećive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.